0: 是的，一本。
1: 少1500元一个月，也以附送1500元。kwa mwezi na pia kodi ya miezi mitatu kabla ya kukodisha.
0: Iva, 你的汉语说得真好，但是你的房子太贵了。
1: kwa hivyo nadhani, 我的房子太贵了。你的同事住不起。ya kuwa, kodi ya nyumba yangu iko juu na hivyo mwenzako hana uwezo wa kukodisha.
0: 是的 Iva, 我的同事租不起。
1: 我hamna lolote linaloweza kufanya kulihusu.Sasa, kwa lugha ya kichina tasema, chifan tai guela, wo chi bu chi, kwa hivyo, bu jing.
0: Bu jiang jiang.
1: Bu jiang jiang, siwezi kubadilisha bei.
0: 好吧，伊娃，我理解，现在的房子越来越贵啊。你还记得越来越什么意思吗？
1: 我nakumbuka,越来越inamaanisha zaidi na neno, 现在的房子越来越贵。Linamaanisha bei ya nyumba inazidi kuwa ghali. Tunaweza kutumia kivumishi yue la yue nyuma ya sentensi kumaanisha ubadiliko wa hali.
0: Iva, 你记得很准确。
1: 谢谢你。我ninakumbuka pia Ken Xiaoshuai alifikiri kuwa 现在的房子越来越贵。他租不起。Lakini mwishowe 他租这个房子。Je, bo, ni nini kitakachofanyikia kensha ushwai atakapotaka kulipa kodi kule Uchina?
0: 好的，伊娃，接下来我们一起看看肯小帅付租金时会发生什么。
1: Sawa, wacha tufahamu kitakachofanyika wakati kensha ushwai atakapolipa kodi.
2: 哈哈，以后你会越来越有钱，请问您怎么付租金？
3: 支付宝可以吗？
2: 可以。
4: 哈哈，utapata pesa nyingi siku za usoni, na ninalipaje kodi? Naweza lipa kupitia Alipay. Ndiyo, waweza.
2: 哈哈，以后你会越来越有钱，请问您怎么付租金？
3: 支付宝可以吗？
2: 可以。
4: 哈哈，utapata pesa nyingi siku za usoni, na ninalipaje kodi?Naweza lipa kupitia Alipay. Ndiyo, waweza.
0: Ha ha, Iva. 以后你也会越来越有钱。
1: Subiri. Nakumbuka tumesoma yue la yue. Na linamaanisha zaidi pia. Nakumbuka tumesoma yochie. Linamaanisha kuwa na pesa. Lakini ni nini maana ya iho? Iho na hue.
0: Iva, 你说的很正确。以后的意思是现在或一个确定的时间点之后的时间或未来，比如今天以后、明天以后。
1: Sawa nimekuelewa. 以后 inamaanisha baada, katika wakati ujao.
0: 是的，伊娃，你理解得很对。那我举一些例子。我说汉语，你说斯瓦希里语。
1: Hamna shida.
0: 今天以后。
1: Baada ya kesho.
0: 13点以后。
1: Baada ya saa saba.
0: 回家以后。
1: Baada ya kwenda nyumbani。
0: 非常棒，伊娃，你怎么回家？
1: Wacha nifikiri. Tumesoma sentensi hii. Zema inamaanisha vipi? Neno kuijia linamaanisha kurejea nyumbani. Ni zema kuijia inamaanisha mbona umerejea nyumbani? Kuna kasoro yoyote?
0: 非常正确，真棒，伊娃，你怎么回家？
1: Ninakumbuka pia tumesoma kujibu swali hilo. Nimelipata. Wozo cha kuijia namaanisha nilienda nyumbani kutumia gari.
0: 非常棒。
1: 谢谢你。我接你你你maana ya hui.
0: Hui 是指将来可能发生的情况，比如明天他会来，你会越来越有钱。
1: Nimeelewa. Kwa hivyo hui inamaanisha kufanya.Nalo neno, ming tian ye hui lai.
0: Ming tian, ta hui lai.
1: Ming tian, ta hui lai.
0: 对。
1: Linamaanisha, kesho atakuja au sivyo.
0: 是的，很对，伊娃，你会越来越有钱。
1: 谢谢你。我ninaamini ya kuwa, 我会越来越有钱。Pia nafikiri, 你会越来越 有钱要过着巴达比萨宁宜。
0: 伊娃，我谢谢你，我会越来越有钱。
1: 我那恐怖卡你会，这我那位子你列子，给他把酒翻译卡碰得住，给小帅把他卡玻璃帕，可怜那片金子要塞满里帕，管路还要给钱那里你。
0: 嗯，伊娃，汉语中我们会说富。
1: maana ya fu kwa hivyo fu linamaanisha lipa tafadhali nipe mifano
0: hao da, 比如说付钱
1: 付钱这linamaanisha kulipa pesa
0: 是的 Eva 如果你在饭店吃饭你要付钱
1: ondio 我najua 如果我在饭店吃饭我要付钱你外婆nitakula kwenye hoteli nafaa kulipa pesa
0: 嗯，没错，伊娃。如果在饭店吃饭，你要付钱；如果租房子，你要付租金。
1: 付租金，付linamaanisha kulipa。这你nini maana ya租金？
0: 租金是指租房子的钱。
1: 嗯，kwa hivyo租金linamaanisha pesa za arbuni。
0: 是的，伊娃，你理解的非常准确。
1: 我，你怎么付租金？在中国，这我们立法给啥子儿补
0: 你？嗯，比如，你是想问，在中国我怎么付租金？
1: 第二脑力子，在中国你怎么付租金？
0: 嗯，伊娃，你真是太厉害了，这个句子说的非常好。
1: 谢谢你，我欢迎来中国，你怎么付租金？
0: 嗯，你知道支付宝吗，伊娃？
1: 支付宝那么少不离怕
0: 是的伊娃在中国我们用支付宝付钱
1: 这 VP 古胡苏不塞吗支付宝我给你的字你们找找回
0: 嗯不是支付宝阿里贝
1: 哦支付宝你阿里贝你们怕在这我你们怎么不同意啊支付宝这阿里贝古中文能不能干你？
0: 嗯，伊娃，支付宝和 M-Pesa 很像。
1: 嗯，啊，还有支付宝，你扫完了 M-Pesa， 这昨天是哪个中央融入不离吧？
0: 嗯，是的，伊娃，支付宝和 M-Pesa 都可以用手机付钱，但是支付宝可以扫描二维码付钱。
1: 嗯哼，阿里贝古中文啊 ，scanner 呀 ，QR。
0: 嗯，伊娃放心，很安全。现在很多人出门不带钱，只要手机就可以了。
1: 嗯，kwa hivyo watu wengi uchina hutembea bila hela mkononi, mradi hela ziko kwenye simu ya rununu.
0: 嗯，伊娃，支付宝很方便。
1: Ndiyo nafikiri hivyo,支付宝很方便, Alipay pia ni njia rahisi.
0: 嗯，你还记得肯小帅怎么付租金吗？
1: Ndiyo, nakumbuka pia tunaweza igiza ili kudurusu mazungumzo haya. Mimi ni Bikon.
0: 嗯，好的，那我是肯小帅。
1: 以后你会越来越有钱，请问您怎么付租金？
0: 支付宝可以吗？
1: 可以。
0: 嗯，非常棒。
1: Lakini bo, nataka kujua nini kitakachofanikia Ken Xiaoshuai baada ya kulipa arubuni kwa kutumia Alipay.
0: 好的，下期节目让我们一起看看肯小帅支付宝付租金以后会发生什么。
1: Sawa, hebu tuone Ken Xiaoshuai vile atakavyosema. 支付宝付租金以后会发生什么？ni nini kitakachofanyika baada ya kulipa pesa za arubuni?
0: 好的，肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
1: Weledi wa uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huu, kwaherini.
5: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kile kipindi ambacho kila siku kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa weledi zaidi lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili. Mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya akifunza kwenye taasisi ya Confucius. Msikilizaji, kila siku tunachagua mada mbalimbali tu tunazizungumzia inaweza ikakuwa ni maneno ambayo yanatumika kila siku sokoni, shule.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 飞鸟的影子，漫步乐团萨玛尼亚塔托维卡，卡马基布里灿德给安奈鲁坎贝里耶图，陪你一起老，那潘达夸那维姆帕卡姆维奇瓦玛一下，喜欢潘西浪古夸克维维，唱得响亮，你达印巴夸萨乌提那古福阿坦多图扬古。

0: 言犹未毕，九个躬臂举道，为后以目送情，甘公带轻轻点头，各勒马而回。恰山坡下赶出一群麋鹿来，甘公带左射麋，右射鹿，俱中之，魏后亦射中一鹿，众人喝彩一番。魏后复跑马至于山腰，襄王出目相迎曰：“王后辛苦。”魏后以所射之鹿拜献襄王，甘公带亦以一麋一鹿呈现，襄王大悦，众将及军士又持射一番，方才撤围。玉袍将野味烹调已尽，襄王颁赐群臣，观饮而散。次日，甘公带入朝谢赐，遂至太后宫中问安。其实魏后已先在矣，二人当着太后眉来眼去，太后装聋作哑，二人愈发大胆，拖延起身，遂私合于侧室之中。将别之时，魏后搂着甘公带的脖子说道：“若要把妾忘了，妾可要吃人呢。”甘公带照他娇面上吻了一口，道：“臣哪敢忘啊，只要王后不嫌，臣巴不得天天来和王后幽会。”魏后也朝甘公带脸上吻了一口：“这可是汝说的，妾不说天天，妾要汝每隔一日便来此幽会一次。”甘公带道：“太偏了，恐王见疑。”魏后道：“妾自能周旋，不必虑也。”自此每隔一日，二人便要在太后宫中幽会，魏后的宫室全被魏后买通，做了一路为之耳目。太后宫中无不知晓此事，只因甘公带是太后的爱子，况且事体重大，不敢多口。魏后周旋于两个男人之间，如鱼戏水。日月如梭，转眼已过三月有余，襄王用色过度，浑身用力，低烧不退，御医劝他到别寝安歇。魏后空房难耐，干脆把甘公带引到寝宫，通宵达旦地寻欢作乐。宫壁中有个小东，颇有几分姿色，善于音律。甘公带垂涎已久，怎奈魏后在侧，不敢放肆。这一日夕，乃魏后生日，宫中设宴庆贺，使小东吹玉箫，甘公带歌而和之。每歌一曲，便敬魏后一大樽酒，把个魏后喝得酩酊大醉。甘公带趁机将小东按倒在地，解衣求欢。小东惧怕魏后奋力挣脱，甘公带大怒，拔剑追杀小东。小东害怕，竟奔襄公别寝叩门哭诉，说甘公带与魏后私通已有四月有余，至今尚在宫中。襄王越听越怒，取了床头宝剑，趋向中宫要杀甘公带。才行数步，忽然转念：“甘公带乃太后所爱，我若杀之，外人不知其罪，必以我为不孝矣。况甘公带武艺高强，倘若不逊，挺剑相持，反为不美。不如暂时隐忍，死明日寻有时计，将魏后贬退，两甘公带亦无颜复留，必然出奔外境，岂不稳便？”叹了一口气，抛剑于地，复还寝宫。是随身内侍打探甘公带消息，内侍回报：“太叔和小东来诉我王，已脱身出宫去了。”襄王再无睡意，坐以待旦，命左右居中宫侍女审问，出使抵赖，唤出小东面证，遂不能隐，将前后奸情一一找出。襄王将魏后贬入冷宫，封锁其门，凿墙以通饮食。甘公带恐惧，带着颓叔逃子投奔敌国。惠太后京城心急，自此暴病不起。甘公带一行小行夜宿，来到敌国。大荣主见他们来得突然，惊问道：“国中出了什么事？”颓叔桃子代答道：“魏后陪周王射猎，突地窜出一只老熊，将魏后扑倒。甘公带舍命相救，才使魏后转危为安。魏后为谢救命之恩，赐甘公带玉佩一只。于是宫中起了传言，说甘公带与魏后有私，周王不分青红皂白，亦不念贵国伐政之劳，遂将魏后贬入冷宫，甘公带逐出境外，忘情背德，无义无恩，其假义律之师杀入王城，扶立甘公带为王，救出魏后，仍为国母，成贵国之义举也。”这话大荣主竟然信了，当即拨步骑五千，使大将赤丁同颓叔桃子奉甘公带以伐周。襄王闻敌兵临近， 遣大夫谭伯为使至敌军中，欲以甘公带内乱之罪，赤子杀之，驱兵直逼王城之下。襄王大怒，乃拜亲事袁伯冠为将，毛卫复之，率车300乘出城御敌，两战皆北，袁毛皆为敌军所俘。襄王至王城南堡，助周公孔及赵公过守城，同简师父、左燕父等10多人潜出王城，逃奔郑国。周赵二人见敌军势大，以不许敌兵入城为条件，降了甘公带。甘公带进入王城所做的第一件事便是放出魏后，然后才去拜谒惠太后。太后见了甘公带，喜之不胜，一笑而绝。甘公带也不发丧，跑到中宫与魏后鬼混。魏后曰：
1: 此事全怪在小东身上，我王何不杀之？
0: 甘公带遂遣人寻找小东，小东拒而自尽。次日，甘公带假传太昊遗命，自立为王，以叔位为王后，临朝受贺，发府藏，大犒敌军，然后为太后发丧，国人为之歌曰：母丧母，旦娶父，叔得嫂，臣娶后，为不残，言可丑，谁其主旨，我与尔左右。甘公带闻国人之歌，自知众论不服，恐生他变，乃与魏后移住于温，大致公事，日夜取乐。王城内之事，悉为周赵二公料理。明虽为王，实未曾与臣民相接也。袁伯冠已经降敌，今见敌兵退去，逃往袁城去了。周赵二公原本就是周襄王的左膀右臂，不得已降了甘公带。见甘公带去了温地，忙遣人打探襄王消息。周襄王原本要去郑国的，但他一入郑境，又有些犹豫起来。何也？他想起了敌郑之战，敌伐郑完全是自己的受益，郑吃了大亏，如今事急相投，郑军会不会接纳？简师父劝道：
2: 郑之先世有功于周，其嗣必不忘，王以敌伐郑，郑心不平，故日夜望敌之背周，以自明其顺也。今王事郑，彼必喜于奉迎，岂可拒也？
0: 左燕父摇手说道：
2: 郑之先世固然有功于周，然也有涉王奸之事，不如暂在此地驻扎下来。郑军果如简师父所言，必当亲来迎驾，若不迎，王再改世他国也不为晚。
0: 襄王道：
2: 左卿之言是也。
0: 遂命停车借宿于平民封氏草堂之内，问之地名，乃四地也，因其地多竹而无公馆，故又名竹川。郑文公听说周襄王避难于寺，忙遣使前来迎驾。襄王欲往，左燕父劝道：
2: 郑不可去。
0: 襄王道：
2: 为甚？
0: 左燕父道：
2: 郑乃敌之败将，单凭郑国一国，是无论如何也夺不回王位的。依臣愚见，倒不如就地不动，告难于列国，命他们出兵擒王，敌可败也。
0: 襄王颔首说道：
2: 好，就以左卿之见。
0: 亲作书稿，使人分告齐、宋、陈、郑、魏诸国。书发当日，简师父忽然说道：
2: 秦王不协议。
0: 襄王惊问道：
2: 为甚？
0: 简师父道：
2: 纵观天下诸侯，有志图霸者为秦与晋，秦有简叔、百里奚、公孙支诸贤为政，晋有赵衰、胡衍、先轸诸贤为政，
0: 文王有难，必能劝其军起兵秦王，他国非所望也。襄王道：
2: 哎，朕忒糊涂了，怎么把秦晋给忘了呢？
3: 由时代播讲，秦俊撰写的《春秋五霸之晋文公》。
4: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
5: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
4: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
5: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
4: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
6: 你好，
4: 道一声谢谢。
6: 谢谢。
5: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
4: 风有来处，还有缘起。 纵远隔万里，却心有灵犀。
5: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
6: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
7: China Radio International，
8: 关注行进中的中国。
7: Broadcasting from Beijing，
8: 这里是中国国际广播电台中文环球。
7: The Voice from China，
9: 活力中国，你能感受的身边味道。
10: It's 12 a.m.
11: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
12: 您现在收听的是中国国际广播电台。
13: CRI Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
14: Hujambo wa msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa Marekani asema nchi hiyo na Iran zinakaribia kufikia makubaliano. Wataalamu watoa wito wa kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika katika nishati. Na Africa CDC yasema idadi ya maambukizi na vifo vya Ebola inaendelea kuongezeka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi hiyo imefikia suluhu muhimu ya vita na Iran na makubaliano yanatarajiwa kusainiwa ndani ya siku chache zijazo. Rais Trump amesema hayo jana, akisema anatarajia hafla ya kusaini makubaliano itakayofanyika wikiendi huko Ulaya, ambapo makamu wa rais J.D. Vance atahudhuria. Amesema nyaraka hizo zipo katika hatua ya mwisho na makubaliano yatakamilika mapema. Iran bado haijathibitisha kama imekubali kufikia makubaliano na Marekani ya kumaliza vita iliyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari mwaka huu. Umoja wa Afrika umeonya kuwa mvutano mpya unaoongezeka Mashariki ya Kati unatishia amani na usalama wa dunia, huku athari zaidi zikilikabili bara la Afrika. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, umoja huo umeeleza wasiwasi mkubwa juu ya kuanza tena kwa mvutano katika kanda hiyo licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kupunguza mvutano na kuendeleza azimio la amani kwa mgogoro huo. Umoja huo umeonya kuwa maendeleo haya mapya yanaendelea kudhoofisha hali ambayo tayari ni tete na kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kujizuia, kuepuka vitendo vinavyoweza kuongeza mvutano na kurejea katika majadiliano na diplomasia kama njia pekee endelevu ya kusuluhisha tofauti zao. Maafisa na wataalamu kutoka China na nchi za Afrika jana wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha usambazaji wa umeme endelevu, wa bei nafuu na wa kuaminika, na kushughulikia usumbufu wa usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mvutano wa kimataifa, hasa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wito huo umetolewa katika kongamano la nishati la washauri bingwa wa China na Afrika la mwaka 2026.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 飞鸟的影子漫步月团在马尼亚大头威卡卡马基布里产得给安奈路坎贝里耶图陪你一起老那潘达夸那位帕卡木一出瓦马一下喜欢潘斯浪古夸克微微唱得响亮你答应把夸萨乌提那古夫阿坦多图样古。